0: Ta kiamtang ena chukkondi. Ta yungura di lakani ta warta tsa gyara tukta lakam damodhu si mara mangi yinni damodhu. Ti anchi ka lakani ta rangi yang ta piran da negoni damodhu konsizga damodhu yo. Konsiga lakandani gyacha ta jintam khona zika ta ni chango ena chukka. Ka wala karu ena chukka, shika ena chukka. Ta rangshong ka ta thangna kiyo no korka damodhu dihna maa maa zuko. Da du riri gana nyodda yina, ta tau arta nyodda yina ga gormu, ta maatsoqlaga ne sara nyina ga damudga haganzika, tsa samgyara ngarchalag, damudga gacharanda nyodda damu yizga. Ta nyivi zun dutakaranga, ta ranga kongsa ga ngintani, ta chimtang tangan chango yina chokka, ong chonchin yina chokka, sopchin homa yina chokka. Korinde ta tike ta rangi warindarinde, rogu yina zika gormu tsa chiksam lag, damudga rogu. Yanchi ke leshi ke thakchil engina tat ke lima gurche korgi lag andamudga yang ke ke leshi ke anda thachwe
1: angini na yapore tianchi ni chun reu ke jachan thonde ti jilun si sona andi samba che chenkam khuri sonchu ko ni thani la chawa maz gliz gmo ni ni thani na chi chamang ngo chozga ndor dizgi na
0: re re tigena ngo chu mangjong ge shengu ko shawa anda sege gurche kotgi ni li ta yakab ramba ge lezen da ngo sani tigi ta wat lo ngo thamsa lag andamudga son Тигена рынки кенкем кышыгындани та нитон чертенге дониви та кенкем жанжирк лерген дина ашигидали та яң аран сагныг некурк мачок ну реригина ата гяра тикчанык дамори нетилидали яң давас тигена чук дава нина мачок дамо кордык та дишиге атыкчы дейдали яң чигин тоага карнинг анда дурери яң чигин дамори тагы жаке андыге хеги
1: кенкем жанжирк леканда линого горым нина чукканда леногын жигиндэнда тисуна чымори
0: ta nga chu mangzong ka sachan da ta shen gukkan da ingi na zangzong da maayi ni yaa ta shen kum dek no pa shemaan di maayi kuna leghzhen da ngu tukin dige hige na ta chigini shen kum arhaga nini ta rang saagni ka mangzong ka leshigiran di laka yonggu ran di laka ni taksil yang insam

ni ta ye ke it ma ta ha ro ye na che ye ma sa la ta wa ta do chi le re ye cha ga da ke ta sa go re ta na ba re ha ro gi la ye ye ta na ba ta le na ta na ba da na la ye ye ta na ba gi da si ga kha nga lin ha la ye na kha ga si ki ta ka ka jo zi ta ye ar ma ga wa mi ta dra mu hu jo chi le re hala yang to mo karo ta o mhur ja to ta yang mar siru tar cha sar haro yang cha da khe ta sar tna bar